le bolobolo le tona le le la le le le le le phala le bona mapata teng le roe ke le ke mochichi wa manyomanyoma tshotswanetse khuibedu di fetotseng mojile molewa selatsa sa letsatsi la matsapa sa ponyo go nitlo di maoto a sa se ka mego le ga mpha e phile se metswedi ya metsi a bollo melomo mesetlha e lefulo letswa e le omile semarambo a lebolobolo le phala ka kwa ga nako yaanong le patata le kwešiša tshwanetse khwibeng le tlogetse marapo mo beng ga le le mpufotso wa mpša o bipang dikweditaba o ka re dilo di sule bohatsho ba repha ditho di tshwanang le setshwantsho sa mokimogadi a ipopontsa itira o ka re o thabi tshwanetse khwibeditse di kokona le momo marapong di botlalo bo phetegileng kadimothana e sa sekameng sebogole ba ledio di sa fetsa bo maboa a tseleng ba suleng phisego ka gobane melelo ya tlalatsa tsebo tsa bone e timilwe ke modumo wa maoto a tshwatshwanetse kwileng.